bobot kena buah garba Adipati Danan Jaya Arjuna. Atau Arjuna asal geleh jadi dedeh, asal ijit jadi asih, ena ngewa jadinya mangetak kersana. Rajaning ena sian lomobat kena buah garba Adipati.